0: najmočnejših frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Представля 100 найвечних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvarjenega vozila promet oviran pred priključkom Nove Jarše v smeri Kosis. Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno, temperature čez dan od 19 do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom. Sporoča, da naj bi dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu čez nekaj dni podpisali v Evropi, a na iranskem zunanjem ministrstvu medtem pravijo, da o dogovoru do končne odločitve še niso sprejeli. Potem, ko so v Avstriji aprila v kozarčkih otroške hrane hip našli strup, je analiza pokazala, da se ta ujema s trupom, ki so ga našli pri osumljencu, nekdanjemu zaposlenemu v podjetju, ki je poslal izseljevalsko sporočilo, v katerem je zahteval 2 milijona evrov, a spletne pošte v podjetju niso opazili pravočasno. Zdaj pa je pod drobnogledom preiskovalcev razkošno življenje 39-letnika, ki je bil v hipu nekdanji direktor. Malo pred aretacijo si je namreč med drugim kupil razkošno stanovanje za 600 tisočakov. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. To bo vse do 19. julija potekalo v Mehiki z ZDA in Kanadi. Boljši so bili Mehičani z 2-0.

0: junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Plan za nedeljo? Ekipa, gremo na Roglo! Radio Frajer te vabi na praznik harmonike na poti med krošnjami. To nedeljo, 14. junija od 10. ure dalje. Ej, pa obvezno spakiraj svojo frajtonarco, ker vsi, ki prinesete harmoniko, imate gratis vstop. Ni izgovorov, podmaži mehe in se vidimo na vrhu.
7: GA++
6: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo

0: se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
1: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ine Serbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo, takole urca je nekaj čez 6, na tale petek. Dobro smo zaštartali tale konc tedna v bistvu. Ne?
4: Ja, ja.
3: Evo in s tabo se zbujava Teja in Ivana.
4: Tako je. Evo še lep pozdravček z moje strani. Upam, da ste dobro. In zdajle, če ste že kje na poti, da vas mečken prebudimo, pošiljamo samo energično, dobro slovensko glasbo. Slišali bomo Polkaholike in Til Čeh, Mama in pa Mamo Mamko, Vesolc, potem oziroma še predtem ansambel Aktual Lepa Mala. In zdajle na začetku nam bodo jutranje vzdušje energično pričarali Vzrokovci in njihova Sidala mi telo.
3: Ja, tale bo pa bolj za dušo obožati, kada na hitro se zbuditi, ampak si se paše lepo počas zbuditi. Dobro jutro.

0: ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Naklem in Kranjem zahod proti Ljubljani. Sprva bo jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno, temperature od 19 do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po uničujočem neurju, ki je še posebej močno v sredo prizadelo občino Komenda, župan Jurij Kerem pravi, da so morali v občini zaradi tega preseliti dva človeka, drugi pa so začasno namestitev našli sami, a ob tem je prepričan, da bo morala občina kmalo iskati nadomestna stanovanja, saj hiše dolgo ne bodo mogle biti prekrite le s folijo. Nekaj gospodinjstev je tam tudi še brez elektrike, zato so v kraj pripeljali agregate. Škoda je po prvih ocenah več 10-milijonska in ne le v tej občini, saj je po besedah obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka prizadetih 70 občin in 250 objektov, ponekod je popolnoma uničen tudi kmetijski pridelek. Slovenija je opolnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Tako bo več policistov na voljo za izvajanje drugih nalog, pravijo na policiji. Tam še poudarjajo, da je letos na primer število nezakonitih prehodov meje naraslo za 60%. Ljubljana z okolico bo do nedelje gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, maratonu Franja. Danes bo potekala vožnja na čas od Ljubljane do Domžal in nazaj. Na številnih lokacijah bo zaradi prireditve promet oviran, več podrobnosti pa je na spletni strani maratona.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke.
3: Dobro jutro, tu lepa še mene, po koncu zvrglo Ivana.
2: Ja, petek je, hvala še zadnje moči stisnemo, pa smo, pa gremo v vikend.
3: Jej, končan.
2: No, še pred vikendom pa mene dan zanima ena zelo pomembna stvar.
3: Kaj? Kaj je tako pomembnega, Ivana?
2: Povej. Da ne more počakati do ponedeljka.
3: Točno to.
2: Ja, zanima me, Teja, kaj je tvoja največja jutranja zmaga? Naprimer, da si pravočasno ustala, da najdeš oba para nogavic, ali pa sam, da uspeš piti kavo, ne vem, preden se ti ohladi.
3: O, to pri meni ni problem. Tako fair, ne, kakor zek sem, ampak dejansko moja jutranja zmaga je, da preden, ko gremo doma, ko pravice, kar držim cajta, da ne zgubim ključev. Ključev ali pa telefona.
2: Poznamo to.
3: Ker ponovati je tako, jaz ključe zmer odlagam na eno in isto poličko in pol, ko gremo doma, jih pograbim. Ampak se ponovati zgodi, da se spomnim, da je pa Teja nekaj pozabila in grem iskat to stvar in ta čas jaz ključe zgubim.
2: O, to jaz tudi poznam, ja.
3: Pol letam k kura brez glave po tistem stanovanju. In pol najdem ključe in pol se spomnim, opazim, da sem zgubila telefon v tem cajtu. In pol po bajt hodem in upijem, hej Siri, hej Siri, hej Siri, in čakam, da se mi oglas. Lega, zdaj se mi oglasu, kako mi lahko pomaga. Vsi takrat, kaj ga rabim, se mi ne.
2: Ja, mislim, malo so tole narobe sprogramirali, bi mogli vedeti, kdaj je urgentno, da se telefon javi. Ne, hecam se, ampak bilo bi pa kar fajno, ne, da bi imel telefon res neko ime, pač in bi ga ti poklical in bi se ti zadrl, ojla, tukaj sem, v kuhni, poglej na pult.
3: Ej, to pa ne bila ne? Mala zmaga, to bi bila velika zmaga.
2: Pa res.
3: Ampak v glavnem, dokar tega ne sprogramirajo, nimam okej, treba si sprijazniti, treba se je ure držati in vsega skupaj. Mi pa vam želimo čim več malih zmag.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Rubrika Sreća zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne budi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoje na štajerski autocesti od Krtine proti Ljubljani ter pred Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski autocesti je gneča od Vrhnike proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski autocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet na gorenski autocesti pred Brnikom proti Ljubljani ter med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenski autocesti med Naklem in Kranjem zahod proti Ljubljani. Sprva bo jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, na jugu pa bo ostalo večinoma sončno, temperature od 19 do 25.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki so ga sprožili podpisi občanov. Iniciativa jih je zbrala več kot 14 tisoč. Nasprotujejo odloku, da bi na novo uredili parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, pa nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena, se je pa zavezala, da bo prispevala malo manj kot 2 milijona evrov. V ospredju pakta je namreč mehanizem, ki predvideva premestitev 21 tisoč migrantov, članice pa lahko prispevajo tudi z alternativnimi solidarnostnimi ukrepi. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo, ki bo potekalo vse do 19. julija v Mehiki, ZDA in Kanadi. Boljši so bili Mehičani z 2-0. V drugi tekmi pa je Južna Koreja premagala Češko z 2-1. Pravi spektakel pa se obeta ob 21. uri, ko se bo prvenstvo začelo še v Kanadi. Tam se bo domača reprezentanca pomerila z Bosno in Hercegovino. Po poročanju kanadskih medijev pa na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev, pričakujejo kar 30 tisoč bosanskih navijačev.
3: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
1: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
3: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si. Gremo na kopanje v Laško.
6: Kaj pa če...
5: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: GA++.
5: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok, mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
11: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Pozabna zabava. Se vidimo 12. junija u Dubu.
1: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1, 2, 3, Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti u prigotahografi.si.
2: Prihaja Brassfest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila Mošinina Pušlar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Stev Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
0: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo.

0: gasilci. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke. Petek je nekaj minut čez sedmo je ura in s Tejo se vam ponovno javljava iz frajerskega studija.
2: Ja, dobro jutro. Ja, kaj češ lepšega, kot tudi je petek? Mm-hmm. Lepšega je lahko sem to, da boste malo končihta, da boste naredili kakšne plane. Do takrat oziroma ves ta čas pa vas bo spremljala sama dobra slovenska glasba. Slišali bomo Kingstone, danes je moj dan, pa Raubarji bodo prišli, sosedov Petelen, ta je tudi taka fletna, mm-hmm, navihana. Ne? Najprej bomo slišali ansambel Občutek in Lučke v očih.
1: Uživaj.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč, zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pred Pletovarjem proti Mariboru. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomorski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici v smeri Maribora. Na Gorenjski avtocesti je promet oviran med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani. Sprva bo jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici države bo ostalo večinoma sončno. Temperature danes od 19 do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredino neurja je po Sloveniji prizadelo 70 občin in 250 objektov, že dan prej pa je ujma pustošila po Žetalah. Območje je včeraj obiskal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, tam se je namreč sprožilo 50 plazov. Med drugim so poškodovani dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. Moravški župan Milan Balažic ostaja v priporu, sumijo ga jemanja podkupnine. Višje sodišče je namreč zavrnilo pritožbo njegovega odvetnika na pripor. Zaradi posledic nedeljske nesreče na območju Zrkovcev je v bolnišnici umrl 24-letni voznik, zaradi prehitre vožnje je trčil v betonsko ograjo. Začelo se svetovno nogometno prvenstvo. V Mehiki so otvoritveno slovesnost pripravili na kultnem stadionu Azteka. Dogajanje so začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki značilni za Mehiko. Stadion pa je gostil že rekordno tretjo otvoritveno slovesnost. Tokrat je navijače med drugim zabavala Shakira. Danes bodo slovesno otvorili še dogajanje v Kanadi. Tam bosta med nastopajočami Alanis Morissette in Michael Bublé.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, tole je Radio Frajer, s tabo pa se zbujava Ivana in Teja.
3: Ja.
2: Ja, takole je, mene pa zanima nek Ivana.
3: Mm-hmm,
2: kaj bi ti naredila, če bi imela en dan prost? Ampak pač tako, predstavljaj si, tako čist zares prost. Se pravi, telefon ti ne zvoni, ni obveznosti, šef ne piše, maili ne obstajajo.
3: Teja.
2: A govoriš o pravljici? Ne, ampak pač resno te vprašam. Tako, en popolnoma prost dan. Aha. Kaj bi naredila? A bi prespala polovico dneva, šlo v hribe? Kva bi?
3: Ja, dobra ideja, hribi. Ja, v bistvu preveč idej imam, da jih strpam v en dan. Uh-huh. Ampak ajde, če bi že bila, da sem malo bolj produktivna, bi rekla, ja, definitivno, da bi kam šla, ne vem, morje, gore, to, kar si omenila. Ali pa sam, da imam dejansko en dan, da si pospravim svojo celo omaro in preperem stvari in da, a veš, se lepo zuni sušijo na svežem poletnem zraku, da ti zraven zuni sediš, pa se malo sonči zdaj, ko so lepši dnevi, pa poslušaš ptičke. Tako jaz mislim, da bi si naredila en res zen oziroma mir.
2: Ivana.
3: Ja.
2: A si ti to slišala? Ona bi na popolnoma prost dan šla prat cune.
3: Prosto voljno.
2: Ampak, a veš, dejansko taki smo Slovenci, če pogledaš. Ja. Zdaj ne vem, ali je tudi prvostko, ja, ampak pa nas je zmer tako dopust se vzame za to, da se gre v hosto,
3: tako.
2: Pa da se gre na nivo,
3: pa,
2: pa da se porihta v kulpogmajni. Ja. Takrat se vzame dopust. Slovenci smo taki delovni ljudi.
3: Sam je res, je res.
2: No, Teja, kak bi pa ti skoristila lep dan?
3: Definitivno ne bi prala cun.
2: Ja.
3: Ne bi prala cun, bi pa, joj, šla bi zdaj, ko sem v Loki doma, bi šla v Psori kakšno knjigo prebrati, pa na kakšen gin tonik bi šla.
2: Ja, tudi jaz se pridružujem te lepi, lepi ideji.
3: No, definitivno pol dneva bi imela sem zase, najmeno ben ne dira, pol dneva bi bila pa v družbi, začer bi šla pa na veselico, tako da, evo, če še nimate ideje, mogoče danes večer, pa petek, a ne, v glavnem, mi vam želimo, da si tudi kaj spočijete, pa da ne boste celega dopusta ponudili za to, da boste delali kolbajte pa pralcun.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastaja zastoj proti mestnim središčem. Zastoj na Štajerski autocesti od Krtine proti Ljubljani ter pred Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski autocesti je zastoj pred Dragomerjem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski autocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici v smeri Maribora. Žival na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici na razcepu Dragučova iz smeri Šentilja proti Lendavi. Sprva bo jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici države bo ostalo večinoma sončno, temperature danes od 19 do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom. Sporoča, da naj bi dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu čez nekaj dni podpisali v Evropi, a na iranskem zunanjem ministrstvu medtem pravijo, da o dogovoru do končne odločitve še niso sprejeli. Potem, ko so v Avstriji aprila v kozarčkih otroške hrane hip našli strup, je analiza pokazala, da se ta ujema s trupom, ki so ga našli pri osumljencu, nekdanjemu zaposlenemu v podjetju, ki je poslal izseljevalsko sporočilo, v katerem je zahteval 2 milijona evrov, a spletne pošte v podjetju niso opazili pravočasno. Zdaj pa je pod drobnogledom preiskovalcev razkošno življenje 39-letnika, ki je bil v hipu nekdanji direktor. Malo pred aretacijo si je namreč med drugim kupil razkošno stanovanje za 600 tisočakov. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. To bo vse do 19. julija potekalo v Mehiki z ZDA in Kanadi. Boljši so bili Mehičani z 2-0.
2: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
3: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
3: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
4: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo

0: navijači, pozor! Centar Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor. Noćni tek Maribor in premijerni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija u centru Maribora i na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek potpirajo Općina Maribor, Turizem Maribor i Naman Muaj.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
2: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
5: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!

0: Dobro jutro, dragi naši frajeri in pa frajerke. Ura je nekaj minut čez osmo, družbo pa vam dela Vateja in Ivana.
1: Ja, dobro jutro. Ja, jaz bom tako rekla, vsakečka Ivana začne stale dobro jutro. Tako naglas in zagnano reče, da tiste se še ni zbudu. Oh. Verjamem, da pol se je.
0: No, upam.
1: Mogoče te pa kjer najame, da si njegova budilka.
0: Evo,
1: lahko se pa zbujete tudi skupaj, da vam tole pomaga tudi skupaj z dobro glasbo. Slišali bomo Dejana Vunjaka, spet smo skupaj, pa ansambel Smeh Frača, najprej pa na naše zvočnike prihaja ansambel Aktual.

0: Ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na vzhodni ljubljanski obvoznici pred industrijsko cono Moste proti Zadobrovi zaradi nesreče nastaja zastoj. Zamuda je tam 15 minutna. Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji v smeri mestnih središč. Zastoj na štajerski autocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter odpočivališča Zima proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski autocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici v smeri Maribora. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski autocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Sprva bo jasno, s hladnim jutrom čez dan se bo od severa oblačnost povečala. Temperature danes od 19 do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po uničujočem neurju, ki je še posebej močno v sredo prizadelo občino Komenda, župan Juri Kerem pravi, da so morali v občini zaradi tega preseliti dva človeka, drugi pa so začasno namestitev našli sami. A ob tem je prepričan, da bo morala občina kmalo iskati nadomestna stanovanja, saj hiše dolgo ne bodo mogle biti prekrite le s folijo. Nekaj gospodinstev je tam tudi še brez elektrike, zato so v kraj pripeljali agregate. Škoda je po prvih ocenah več 10-milijonska in ne le v tej občini, saj je po besedah obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka prizadetih 70 občin in 250 objektov, ponekod je popolnoma uničen tudi kmetijski pridelek. Slovenija je o polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Tako bo več policistov na voljo za izvajanje drugih nalog, pravijo na policiji. Tam še poudarjajo, da je letos na primer število nezakonitih prehodov meje naraslo za 60%. Ljubljana z okolico bo do nedelje gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, maratonu Franja. Danes bo potekala vožnja na čas od Ljubljane do Domžali nazaj. Na številnih lokacijah bo zaradi prireditve promet oviran, več podrobnosti pa je na spletni strani maratona.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi, oziroma opala, dobro jutro, dragi ja, naši no. frajeri in pa frajerke.
3: Dobro jutro, dobar dan, sej ura je taka, da zdaj ne, že dobar dan, zdaj ne, dobro jutro, ne. Tako da nisi klih prav dost zgrešila. Ja.
2: No, zdaj me pa zanima, a ne, katero kaj? Je najbolj nenavadno opravičilo teja, ki si ga kdajkoli slišala, pač za zamudo ali pa za
3: bilo kaj. Za kaj drugega. Drugač, meni je bila ta nenavadno oziroma pač tako, a dajno. Ja. Se pravi, sošolc je rekel, nimam domače naloge, ki mi je pes pojedel.
2: Ajoj.
3: A dej, se vem, da je ta klasika, sem, dej prosim, reč, da si jo skofetem polil. Tvoj pes bi pojedel zrezek.
2: Ne pa, ja,
3: ne pa enega lista tamle z tako. Matematično nalogo, lepo prosim.
2: To pa se pa strinjam. Ja, jaz sem pa enkrat slišala, da je en rekel, zamudil sem, ker sem iskal telefon, ampak pol rekel, da je imel telefon ves čas v roki. In ej, iskreno, majster, verjamem, ker to se je zihar že komu tudi zgodilo, da išče stvar, pa je pač imaš nekje na sebi ali pa pri sebi.
3: Ali no. očala, ki jih imaš na glavu. Tako da, ta izgovor niti ni tukaj nenavaden. Ja. Drugač pa, jaz imam eno stvar zapovedati. Sicer s tem se ni zahvaliti,
2: okay.
3: Nisem ponosna na to, ali pa mečken sem. Ampak jaz sem bila v srednji šoli mojsterca izgovorov, oziroma nekih opravičil. Sicer ni lepo lagati, ampak pri enemu profesorju, smo ga imeli zmer na urniku zadnjo uro, sem zmer imela nek izgovor, zakaj bi on mene spustil prej od pulka. In to so bili taki izgovori, da sploh ne vem, zakaj me je spuščal, ampak očitno sem bila že dobro zapisana. To so bili izgovori od kolegico je fant pustil, pa je otožna, pa jo moram iti potolažiti. Najboljši kolega, ki si je zlomil roko, pa ga gremo v bolnico obiskat. Doma imamo koline, pa moram črevo prati.
2: V glavnem, ni da ni,
3: ni da ni, ampak nobenega drugega ni spuščal, sam mene, ampak prot konc me sploh ni pustil več do besede, jaz sem tako pomahal z roko, kao pet. Jaz sem mu še danes hvaležna, tako da gospod profesor, vi že veste, kjer ste, za vsakič, ki mi je spustil prej. Ampak ja, nimam okej. Lej, izgovori so, fajn sem, ne zmeri, ne se pa za brez veze zgovarjati, ne?
2: Ampak časi se pa je treba znajditi, ne?
3: Ja, lej, to je znanost.

0: прескочиш. Музика ки не изгине. Вечни фраери. Само на Радио Фраер.
1: Ищеш številка ена дарило на свету? Podari novo, razširjeno izdajo Supercard darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz se more vode pit!
2: Pa kdo ne more vode pit?

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter od počivališča Zima proti Mariboru. Okvarjeno vozilo, zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Promet je overan na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru. Overan promet je še na Primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Predmet ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Sprva bo jasno, s hladnim jutrom čez dan se bo od severa oblačnost povečala. Temperature danes od 19 do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki so ga sprožili podpisi občanov. Iniciativa jih je zbrala več kot 14 tisoč. Nasprotujejo odloku, da bi na novo uredili parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, pa nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena, se je pa zavezala, da bo prispevala malo manj kot 2 milijona evrov. V ospredju pakta je namreč mehanizem, ki predvideva premestitev 21 tisoč migrantov, članice pa lahko prispevajo tudi z alternativnimi solidarnostnimi ukrepi. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo, ki bo potekalo vse do 19. julija v Mehiki, ZDA in Kanadi. Boljši so bili Mehičani z 2-0. V drugi tekmi pa je Južna Koreja premagala Češko z 2-1. Pravi spektakel pa se obeta ob 21. uri, ko se bo prvenstvo začelo še v Kanadi. Tam se bo domača reprezentanca pomerila z Bosno in Hercegovino. Po poročanju kanadskih medijev pa na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev, pričakujejo kar 30 tisoč bosanskih navijačev.
0: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo

0: dimineții.
1: Gremo na kopanje u Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija. Plan za nedeljo? Ekipa, gremo na Roglo! Radio Frajer te vabi na praznik harmonike na poti med krošnjami. To nedeljo, 14. junija od 10. ure dalje. Ej, pa obvezno spakiraj svojo frajtonarco, ker vsi, ki prinesete harmoniko, imate gratis vstop. Ni izgovorov, podmaži mehe in se vidimo na vrhu!
0: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
1: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Gunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!

0: junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu. Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
2: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: GA++
2: Zdaj je pravi čas. V GA+ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA+ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA+ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
7: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok, mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
8: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobro jutro, dober dan, s tabo sva Ivana in Teja.
10: Ja, dobro jutro, dober dan. No, in nismo pa v bistvu sami, ker imamo dobro družbo.
9: Ja, koga, kaj?
10: Ja, dobro slovensko glasbo.
9: O, oh, wow, jaz sem pa mislila, da že kjer naju pride obiskan. Ah, tiš men.
10: To pa tudi zihar še kdo. No, ampak zdaj le bomo stišali v ena taka nostalgična Domen Kumer do Porto Roža. Še predtem gušni muzikanti Moj dragi ne razume. In zdaj le za začetek ansambel naveza z njihovo Sam da jutro.

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: 6 za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, tole je Radio Frajer in s tabo sva Ivana in Teja.
2: Ojla.
1: Ja, takole sem pa naletela na eno zanimivo vprašanje.
2: Ja.
1: In sicer, predstavljajte si, da lahko srečate nekoga iz preteklosti. Naprimer, iz leta 1800, karikiram, kukorkol. Kaj bi mu pokazala iz današnjega sveta, Ivana?
2: Teja, ful dobro vprašanje, drgač.
1: Ja?
2: Ja, jaz definitivno mislim, da bi pokazala telefon.
1: Ja.
2: Ne zato samo, ker z njim kličemo, ampak da pokazala bi, da lahko z njim naročimo hrano, plačamo račune, rezerviramo dopuste, gledamo filme in se pogovarjamo pač preko interneta z neznanci ali pa za znanci. V glavnem res ni, da ni lahko delamo dan dan sam s telefonom.
1: Ej, se to bi bilo po mojem tako kar velik šok za tega človeka. Realno se že, če tako pogledaš, svet gre tako hiter naprej.
2: Ja.
1: Že naprimer ljudje, ki so v zaporih, pač ne vem, zakaj sem se na to spomnila,
2: okay.
1: Ampak ki so v zaporu, ne vem, 40 let.
2: Ja.
1: In pol ta človek pride po 40 letih ven iz zapora, stari, pa sej se že cestnoprometni predpisi že takole spremenijo.
2: Dobro, mislim...
1: Pa krožni, pa vse
2: dobro
1: to.
2: Dobro opažanje, to je res.
1: In pol je šok.
2: Ja, ali pa naprimer, pač človeku iz leta 1800 bi definitivno pokazala, da danes fotografiramo kosilo vsak dan, prosto voljno, iz vsaj 5 različnih kotov, spoh preden ga pojemo.
1: Stari, sem zanimiv je, Ivana se najprej fokusira na kosilo, pa kako ona slika kosilo. Mene pa sem skrbi, kako bo un človek znov vozit. Ker mene to že zdaj... Že zdaj skrbi pri nekaterih, ki smo vsak dan na cesti, pa še ne znamo nekateri žmigovca data, ne?
2: Pa nismo iz leta 1800.
1: Ja, le, v glavnem, to je bil en mini opomnik, men grede med vrsticami, dejte žmigovca.

0: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Zastoje med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoje na Primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru. Zaradi maratona Franja, ki bo potekal ta konec tedna, pa bo danes med 15. in 21. uro zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Sprva bo delno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne pa ni izključena kakšna ploha.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Rdeči križ Slovenije je po neurjih, ki so ta teden razdejala dobršen del države, začel zbirati pomoč za prizadete. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS poročilom s ključno besedo Ujma 5 ali Ujma 10 na številko 1919. Pomoč je že včeraj začela zbirati Slovenska Karitas, kamor lahko prav tako darujete po 5 ali 10 evrov z SMS-om, in sicer za Karitas napišete daruj 5 ali daruj 10 na 1919. Švicarji pa bodo na referendumu odločali o predlogu, da bi število prebivalcev do leta 2050 omejili na manj kot 10 milijonov. Pobudniki pravijo, da je preseljevanja preveč in da to povzroča pomankanje stanovanj, preobremenjen zdravstveni sistem, narašča tudi kriminaliteta. Nasprotniki pa opozarjajo, da bi to škodilo gospodarstvu, delovni sili in odnosom z Evropsko unijo. Ankete kažejo, da so rahli prednosti tistim, ki omejevanju preseljevanja v Švico nasprotujejo. Ljubitelji astronomije pa lahko v teh dneh kmalo po sončnem zahodu na nebu opazujejo zanimivo poravnavo treh planetov, potem ko sta si bila Venera in Jupiter najbližji v torek, je še vedno mogoče opazovati njuno navidezno bližino, pridružuje pa se jima tudi Merkur. Najbolj primerne za večerno opazovanje so višje lege z odprtim pogledom proti zahodnemu delu neba.
2: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
3: Še glasnejše, še bolj

0: vabi na gasilsko veselico.
1: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
0: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Dolgogorska noč. V petek 12. junija. S prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje. Ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni. Vabljeni na Dolgogorsko noč.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo

0: serija avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.

0: Jutarnjih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke.
3: Hej,
2: Tejo in Ivano, sva v vaši družbi. Ura je nekaj minut čez deseto in do vas prihaja sama dobra slovenska glasba.
3: Ja, res je, oziroma saj po mojem okusu, ansambel Novi spomini, njihove ta stare, joj, men tako srce ogrejo. Zdaj le bomo slišali, nisem mačo.
2: Uja.
3: Ja, nimamo heja, ne, medtem, ko vraži nam bodo pa zapel, kako so fest rockeri splanili.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi

0: Frajer Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj je od Celja proti predoru proti Mariboru, zamude približno 20 minut, zastoj na štajerski avtocesti tudi med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in pred Domžalami proti Ljubljani, tam lahko zamudite do pol ure. Na primorski avtocesti je zastoj pred Kozino proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature bodo od 19 do 25 stopinj, jutri bo večinoma sončno in topleje.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Milan Balažic je iz pripora sporočil, da odstopa z mesta župana občine Moravče. Odstop je povezan s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega. Balažic je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj. Do izvolitve novega župana Moravč bo funkcijo opravljal podžupan Janez Vidic. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, ki je preprečil referendum o zakonu o interventnih ukrepih. Za referendum je bilo zbranih več kot 47 tisoč podpisov, a ga je državni zbor zavrnil zaradi davčnih določb v zakonu. Začenja se kampanja pred referendumom o spremembah parkirnega odloka v Ljubljani. Referendum bo 12. julija, kampanja pa se bo končala 10. julija o polnoči. Na zahodu Madžarske je v hudi prometni nesreči zgodaj zjutraj umrlo 8 ljudi, 2 osebi sta poškodovani. Minibus je na avtocesti trčil tovornjak, ki je stal koloni zaradi druge nesreče. Ta konec tedna bo v Ljubljani in okolici več cestnih zapor zaradi že 45. maratona Franja. Danes bo na sporedu vožnja na čas med Ljubljano in Domžalami ter nazaj, jutri pa bodo na sporedu 4 bolj družabni kolesarski dogodki.
3: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
4: Zato smo na zabavo povabili tudi
3: Minjone.
4: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
3: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
5: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo

0: Silții.
1: Ujemi ritme harmonike i divljega zahoda. U subotu 20. junija te u Supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firpci, zabavne kaubojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
3: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
4: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.

0: 12. junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto, 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!
4: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
5: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
6: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
5: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
1: GA++ Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
7: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Mladi frajeri in frajer, ki vedo, kaj je dobra muzika. Frajer radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji na štajerski avtocesti od Celja proti predoru proti Mariboru zamude do pol ure, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro ter pred Domžalami proti Ljubljani, tudi tam lahko zamudite do pol ure. Zastoj še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zamude prav tako 30 minut, pred Postojno proti Kopru je zamude 15 minut, gneča je tudi na glavni cesti Šmarje-Koper. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature bodo od 19 do 25 stopinj, jutri bo večinoma sončno in topleje.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Moravški župan Milan Balažic, osumljen korupcije, ki je trenutno v priporu, je odstopil z položaja. Mandat mu je tako predčasno prenehal do izvolitve novega župana Moravč, pa bo občino začasno vodil podžupan Janez Vidic. Evropska centralna banka je včeraj obrestne mere zvišala za 0,25%. V Banki Slovenije opozarjajo, da se bo podražitev posojil zaradi tega zamikom poznala tudi v Sloveniji. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nevarnosti ploščatih baterij pa pediater Tomaš Homan opozarja, če otrok zaužije takšno baterijo, je treba takoj poklicati 112 ter mu dati med. V UKC Ljubljana so nedavno rešili leto in pol starega otroka, ki je baterijo več dni imel v požiralniku. Na severozahodu Madžarske je zjutraj v hudi prometni nesreči umrlo 8 ljudi, vsi so bili tujci. Minibus je na avtocesti trčil ustavljen tovornjak po predhodni nesreči, v kateri je umrla ena oseba, v trku tovornjaka in minibusa pa jih je umrlo 7. V Kamniku danes odpirajo prenovljeno mestno kopališče pod Skalco. Ob odprtju bo vstop prost, investicija v prenovo je stala dobrih 100 tisoč evrov.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
2: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami. Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Silci.
1: Plan za nedeljo. Ekipa, gremo na Roglo. Radio Frajer te vabi na praznik harmonike na poti med krošnjami. To nedeljo, 14. junija od 10. ure dalje. Ej, pa obvezno spakiraj svojo frajtonarco, ker vsi, ki prinesete harmoniko, imate gratis vstop. Ni izgovorov, podmaži mehe in se vidimo na vrhu.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
2: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
3: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas proti Novemu mestu zaradi pneumatike na vozišču. Nesreča se je zgodila v Ljubljani, promet je oviran na križišču Vojkove in Baragove ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Celja proti predoru proti Mariboru zamude do pol ure, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro, zastoj tudi pred Domžalami proti Ljubljani prav tako zamude do pol ure. Podobno se čaka na primorski avtocesti na relaciji Razdrto Postojna proti Ljubljani, od Dunca proti Postojni je zamude do 15 minut, gneča tudi na cestah Pivka Postojna pred Postojno ter Šmarje Koper. Popoldne bo delno jasno, oblačno se bo od severa nekoliko povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno, temperature danes od 19 do 25, jutri bo precej jasno in topleje.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V občini Komenda po neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih, je povedal župan Juri Kern.
2: Zaupamo, da bomo danes v veliki meri tudi zaključili za tisto osnovno sanacijo.
1: Nekatere hiše v Komendi so praktično neprimerne za bivanje. To otežuje samo sanacijo, saj zaščitne folije ne morejo nikamor namestiti. Okoljska ministrica Polona Rifel je medtem obiskala občino Žetale, ki jo je hudo neurje prizadelo v torek. Tam se je sprožilo na desetine plazov.
3: In že včeraj smo se na seji vlade pogovarjali. Predsednik vlade je dal jasna navodila, da vsi resorji, ki smo pristojni za odpravljanje škode, to je obramba, kmetijstvo, infrastruktura in pa seveda naše okoljsko ministrstvo, pristopimo hitro, da skrajšamo vse možne postopke.
1: Župan občine Moravče Milan Balažic pa je po obsežnih preiskavah in odrejenem priporu občinskemu svetu poslal odstopno izjavo. Funkcijo župana bo do izvolitve novega prevzel podžupan Janez Vidic. Drugi dan svetovnega prvenstva v nogometu pa se bosta pomerili tudi Bosna in Hercegovina ter Kanada. Po nekaterih ocenah bi se lahko na večerni tekmi v Torontu zbralo kar 30 tisoč bosanskih navijačev. Stadion jih lahko sicer sprejme največ 45 tisoč. Glavni razlog za izjemno zanimanje za tekmo je številčna bosansko-hercegovska diaspora v Kanadi.
0: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko

0: Rocke in gasilci.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija. Plan za nedeljo. Ekipa, gremo na Roglo. Radio Frajer te vabi na praznik harmonike na poti med krošnjami. To nedeljo, 14. junija od 10. ure dalje. Ej, pa obvezno spakiraj svojo frajtonarco, ker vsi, ki prinesete harmoniko, imate gratis vstop. Ni izgovorov, podmaži mehe in se vidimo na vrhu.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto, 13. junija ob 20. uri pri gasilju.

13. juni. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.

0: prepoznavna zabava. Se vidimo 12. junija u Dubu.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
4: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
5: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: iz glasba Frajer radija se laže dela. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski autocesti je zaprt vozni pas med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoj je od Celja proti predoru proti Mariboru zamude do pol ure. Zastoj tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro ter pred Domžalami proti Ljubljani prav tako lahko zamudite do pol ure. 30 minut se čaka tudi na primorski avtocesti na relaciji

0: Razdrto Postojna proti Ljubljani, od Unca proti Postojni pa 15 minut, gneča tudi na cestah Pivka Postojna pred Postojno in Šmarje Koper. Popoldne bo delno jasno, oblačno se bo od severa nekoliko povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno, temperature danes od 19 do 25, jutri bo precej jasno in topleje.
1: Frajerske novice.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Civilna inicijativa za Ljubljano z današnjim dnem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija.
2: Vabljeni, da enotno sporočimo, Ljubljana ima dovolj in hoče spremembe. Oddali smo pobudo za referendum, ker je parkirnih mest premalo. In je namen odloka o parkiranju v soseskah kaznovanje etažnih lastnikov, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju z vetel parkirišč.
0: Razlaga Sarah Ženko. Sindikati pa so na ustavno sodišče danes vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, ki ga je sprejel državni zbor in ki preprečuje referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po korupcijski preiskavi je odstopil župan Moravč Milan Balažic, ki je trenutno v priporu. Do izvolitve novega župana bo Moravče začasno vodil podžupan Janez Vidic. V 88. letu je umrl eden najbolj priljubljenih britanskih umetnikov David Hockney. Njegovo delo je bilo zelo raznoliko, od slikarstva do grafike in fotografije, ustvarjal je tudi z iPadi. Bil je človek ostrih stališč, ki jih je vedno na glas in pogumno izražal. Elon Musk pa je na pragu novega mejnika, po rekordni prvi javni ponudbi delnic podjetja SpaceX bi lahko najbogatejši zemljan že danes postal prvi človek v zgodovini z več kot bilijonom ameriških dolarjev premoženja.
3: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
7: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
8: Jučaj.
7: Več na kovan.si.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
1: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Evo, dragi frajeri in frajerke, tole popovdne je, ura je nekaj minut čez dve, tako da večina vas je zdaj zaključila šihtom, tisti pa, ki še greste na šiht, vam pa želim sem eno, da vam hitro mine.
4: Tako, in da vam še hitreje dan mine, vam zdaj lepo šiljava samo lušno glasbo. Slišali bomo Kingstone, To noč ne spimo, predtem Gade, Pojdi z njim in zdaj le za začetek ena mirna, da se po kosilu še mečkano dahnemo, Modrijani in pa Moja hči.

0: Julija. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi naši frajer in pa frajerke.
2: Hej.
1: Ura je nekaj noče spol tretjo in v vaši družbi sva Teja in Ivana.
2: Ja, tako je.
1: Ja, in dan sva s Tejo v bistvu razmišljale o eni zanimivi stvari, a ne?
2: Ja, v bistvu je bolj Ivana razmišljala, ampak dej predstav idejo, no, dej.
1: Ja, ideja je, a ne, če bi nekatere vsakdanje stvari izumili danes, bi zagotovo imele zelo dolga opozorila oziroma navodila za uporabo.
2: Ja, se pravi, določene stvari, da je do danes ne poznali, bi, ja. Se pravi, da bi se danes najavila recimo budilka, a ne?
1: Ja.
2: Bi gor pisal kaj?
1: Na škati bi naprimer pisal, pozor, lahko povzroči slabo voljo med 5 in 8 uro zjutraj. Ali pa pol imamo daljin za televizijo, naprimer bi lahko me opozorilo, pred uporabo preverite, da dejansko ni skrit med blazinami.
2: No, tlele bi bila pri meni prva težava, jaz bi navodila zgubila. Še pred daljincem. Veš, kaj bi bila zanimiva? Pred skupinskimi pogovori, se pravi na socialnih omrežjih, a ne, bi bilo, pozor, obstaja možnost, da boste dobili 78 sporočil v 3 minutah, čeprav se pogovarjate samo o kosilu.
1: O, to je pa res.
2: Jaz nikoli ne dohajam, teh sporočil.
1: Ti skupinski pogovori, naprimer, vidiš, da si v skupini, potem pa pogledaš slučajno zvečer in so oni prišli že od ene teme na 10. in potem...
2: Jaz napišem kolegici, obnova, prosim.
1: Kratka obnova, prosim.
2: No, lej, navodila zagotovo obstaja z razlogom, definitivno pa upam, da mi ne bomo rabili kakšnih takih navodil, ker naprimer Američani so že malo taka hecna bitja, oni dejansko skoraj rabijo vse narisano med in iskreno upam, da mi Slovenci oziroma Evropejci ne bomo vršli na njihov nivo in da bomo znali razmišljati zdravo kmečjo,
1: tako,
2: z kmečko pametjo.
1: Tako.

0: Radi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Dan Šiht ni predolg.
1: Še igra Radio Frajer. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi maratona Franja lahko vozniki danes popoldne pričakujejo prometne zapore in zastoje na relaciji Ljubljana-Domžale-Ljubljana. Kronometer bo potekal od BTC Cityja po Ameriški aveniji in Šmartinski cesti proti Šentjaku bo skozi Podgorico in Dragomel do Domžal, nato pa po isti trasi nazaj v Ljubljano. Na posameznih delih bo veljala popolna zapora prometa, zato organizatorji in policija voznike pozivajo k strpnosti ter upoštevanju navodil policistov, redarjev in prometne signalizacije. Delno jasno bo, oblačno se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature se bodo povzpele do 25.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanci bodo v ponedeljek na izredni seji odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Predlog predvideva odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah ter ponovno možnost oblikovanja več volilnih enot za volitve v krajevne, vaške in četrtne skupnosti. Predlagane spremembe so naredile na kritike v svetu Evrope, kjer opozarjajo, da se pomembna volilna pravila spreminjajo le nekaj mesecev pred lokalnimi volitvami. Dinamika zniževanja javnofinančnega primankljaja bo odvisna tudi od posledic interventnega zakona za razvoj Slovenije za javne finance, ki pa jih še ocenjujejo, je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Sprememb zakona sicer ne namerava predlagati.
3: Ta časovnica, koliko časa

0: trajalo zmanjšanje primanjkljaja, še ni jasno, to se pravi, ali bo to trajalo tudi v letu 2027, ali bo to možno narediti če v letu 2026, to bo odvisno od natančnih analiz.
1: Tako minister. Nigerijec, ki je v Italiji 10 let čakal na dovoljenje za bivanje, je lani zadel 500 000 evrov na loteriji, a do denarja ni prišel, ker brez dovoljenja ni mogel odpreti bančnega računa. Po skoraj letu dni pa se je njegova zgodba vendarle srečno končala, dobil je dovoljenje za bivanje in končno tudi 500 000 dobitek.
2: Gremo na kopanje v Laško!
3: Kaj pa če...
2: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
8: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
9: VGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Z

0: skrbnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ine Serbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici. Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke.
4: Hej.
3: Evo ste v družbi ponovno Tejo in Ivane in čas je, da se vam spet javimo in napovemo samo dobro slovensko glasbo.
4: Ja, Aleksandra bomo slišali, da je na dogaja, pa ansambl Simpatik nam bo zapel dobro vilo, še predtem pa poskočni in ne morem se odžet. Taka čist primerna

0: Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako je, tole je Radio Frajer, s tabo pa sva Ivana in Teja.
2: Ojla.
1: Sem že skoraj mislila reči Lucija.
2: Ja, a ne? Ker smo tukaj navajene.
1: Ja, ampak naše Lucije ni, ona še kar uživa na dopustu. Hvala Bogu, upam, da tudi meh malo pridemo na vrsto. Ampak, jaz, Ivana, zate imam eno vprašanje.
2: Povejte.
1: Zanj se vozim v avtu in razmišljam tako, moja glava polna enih misel in sem sem tako, hvala Bogu, da noben ne more brati mojih misli. A si predstavljaš, da bi se en dan tvoje misli predvajale na glas?
2: Uf, mislim, to bi bilo kar pestro in zanimivo.
1: Ja?
2: A ne?
1: Ja? Kako bi to izgledalo?
2: Naprimer, ja, predstavljam si, da grem v trgovino, vsi stojijo v vrsti in pol odmevajo vse moje misli, vse moje možne misli tam, ne vem. A sem ugasnila štedilnik, preden sem šla od hiše? Zakaj je ta vrsta tako dolga? Zakaj ona gospa tam kupuje 10 različnih vrst, ne vem, jogurtov?
1: Mogoče degustira.
2: Mogoče degustira. A veš, in pol pa še vse drugo, kar pride zraven v našem življenju, kar pač dejansko študiraš, a ne, ko si nekje, kar jaz bi kar rekla.
1: Ne, bilo luštena.
2: Ne, pa naše misli so res kar v pogonu in pač res misliš, kaj si misliš.
1: Ampak meni se zdi tu še najmanjša skrb, kar si naštela. Veš, kaj mene skrbi? Povej. Mene bi skrbelo, ker jaz imam na momente tako čisto random, ne mislim nič in pol me sem prešine en dogodek izpred 5-10 let in sem samo tako,
2: tudi to poznamo.
1: Ja, in si sem tisto, o ne, Teja, zakaj si to naredila? O ne. In pa si sem tako, ne, jaz si ne želim, v glavnem, hvala Bogu, da tega ni in da ljudje ne morejo brati misli. Čeprav včasih bi se pa želela imeti to super moč, da bi prebrala misli od nekoga, ker eni so pa taki skrivnostne že, a ne?
2: Ja, in dejansko bi bilo zanimivo, a ne, videti, ker pač bi takoj vedli, kdo je iskren in kdo je samo prijazen.
1: Pa koliko je ura, ne?
2: Pa, točno tako.
1: In zdaj je ura za samo

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Rožna dolina. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno, ter med Divačo in Kozino proti Kopru na cesti Lesce-Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Postojnom ter v predoru Kastelec proti Ljubljani, med prikliškom Senožiče in razcepom Nanos proti Ljubljani, med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Oblačno se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature se bodo gibale 19 do 25.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Pristojni pozivajo naj zaradi čakalnih vrst pri vpisu k zdravniku v nekaterih krajih zakonsko uredi možnost avtomatskega prenosa pacijentov na novega zdravnika.
2: Smo sprejeli več sklepov s pozivom najprej zakonodajalcu, da se zakonsko uredi možnost tako imenovanega prevzema pacijentov, torej ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente.
0: Tako predsednica Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Martina Vuk. Zaposleni v številnih javnih zdravstvenih zavodih, ki delajo v turnusih, tožijo zavode za izplačilo odmene za toliko ur praznikov, kot so jih imeli zaposleni z enakomerno razporejenim delovnim časom v preteklih letih. Po poročanju Pop TV je tožbe med drugim vložilo več kot 200 zaposlenih iz UKC Maribor in 131 zaposlenih iz osnovnega zdravstva Gorenjske. Policija pa opozarja na previdnost pri uporabi elektronskih cigaret, zlasti nepreverjenih izdelkov neznanega izvora. V Selkanu so policisti zasegli večjo količino prepovedanih drog in 526 elektronskih naprav, v katerih je bila ugotovljena prisotnost THC, kar kaže na tveganje neustrezno označenih in zdravju škodljivih snovi.
3: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Za dober žur bo poskrbel ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
2: Tudi na zimski tekstil in obutev.
1: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
3: Plan za nedeljo. Ekipa, gremo na Roglo. Radio Frajer te vabi na praznik harmonike na poti med krošnjami. To nedeljo, 14. junija od 10. ure dalje. Ej, pa obvezno spakiraj svojo frajtonarco, ker vsi, ki prinesete harmoniko, imate gratis vstop. Ni izgovorov, podmaži mehe in se vidimo na vrhu.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
4: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
5: GA++
4: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resnikom.
7: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobar dan, dragi naši frajer in pa frajerke.
10: Hej.
9: Ura je nekam čez četrto in v vaši družbi sva Teja in Ivana.
10: Ja, tako je. In veste kva, petek je in kmalo si bomo rekli, kuk je lepo. Evo, tole nam bodo zapeli ansambel, Nemir nam bo tole zapel. Upam, da ne rabite iti iz morja, da mrde se pa odpravljate na morje, zakaj pa ne, čas dopustuje tlele. Še prej bomo slišali Slapove, Naš stari dom in pa Gadi je ni.

0: se za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke.
2: Hej.
1: Ja, ste jo sva v vaši družbi na Radio Frajer in danes na tole petkovo popovdne moram reči, da mava same take globoke misli, ne?
2: Ja, to pa res, danes pa je nek tak ekstra dan.
1: Ja, in jaz vam zdajle zate še eno tako vprašanje.
2: Ja.
1: Veš, kaj me zanima?
2: Preskaj?
1: Ja. Kaj bi se vprašala, če bi poklicala sebe pri 80-ih letih?
2: Aha, da srečam svojo bodočo jaz.
1: Tako.
2: Se pravi, najprej te čestitke, da si preživela do 80-ga. Ne, verjetno bi vprašala sebe, kaj so tiste stvari, zaradi katerih se zdaj sekeram, ampak tako čisto brez veze.
1: Uja.
2: To me zanima, ker po mojem se sekeram za določene stvari, ki se ne prebila ali pa kaj.
1: To je zelo res, se mi zdi, in zelo pogosto. Pač hitro se lahko ujamemo v to, da se nam en problem zdi, ko da je velik koslon ali pa nek gromozanski balon. Pa na koncu, ko pa mine par let, pogotoviš, da si za brez veze tuk srcu, po moje, imel, pa se tuk sekiral.
2: A pa sploh pozabeš, da si imel ta
1: točno
2: problem.
1: Točno to. No, jaz imam občutek, da bi 80-letna Teja rekla, zakaj si bila živčna zaradi tistega maila.
2: Ja, ne vem, zakaj se mi zdi, da je res temu tako. Ampak, a veš, moj kolega ima pa eno ful dobro teorijo.
1: Pove.
2: In sicer, se pravi, vsakič, ko ga neki mori, ko ga neki razjeda,
1: ja,
2: si reče, a bo ta težava vplivala na moje življenje čez 5 let.
1: Okay, ta je dobra.
2: Ja, in če odgovor ne, si pač reče, ok, za tole se ne bom sekiral, pač lahko se sekiram dan, max 2, pa lepa wow. To, ne bom si belil glave pa zgubljal živcov, sem zaradi tega na neki, kar mi sploh ne vpliva na moje življenje čez 5 let.
1: No, to je dobra pot razmišljanja.
2: Ja, tako da, mogoče, lejte, če vas danes kaj teži, če si kaj belite glavo, dejte ubrati tole taktiko, pa razmislite, a bo to dejansko vplivalo na vaše življenje čez tok pa tok cajta, in če ne, dejte se malo pomiriti, pa dejte uživati v dobri glasbi, če imate pa kakšen hujši problem, pa tudi upamo, da ga zrihtate, ker konc koncu vse se pošlihta, ali prej, ali slej.

0: akcije.
1: Nesreča je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarja in priključkom Brdo proti Kosizam. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča med Ivače in Kozino proti Kopru na cesti Lesce Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Postojno, v predoro Kastelec proti Ljubljani, med priključkom Senožeča in razcepom Nanos proti Ljubljani. Oblačno se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature se bodo gibale 19 do 25.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Vlada je še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Po noči je pred enim od gostinskih lokalov v središču Ljubljane prišlo do pretepa med dvema osebama. 32-letni osumljenec je izvlekel manjši nož in poškodoval 31-letnega oškodovanca. Posredovala je tudi policija, poškodovanega moškega pa so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da se izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo širi na nova območja. Prizadetih je vse več regij in število primerov te akutne virusne bolezni narašča. Po zadnjih podatkih je potrjenih več kot 670 primerov ebole. Srbija in Črna gora bosta po novem uvrščeni med države, iz katerih za vstop psov, mačk in belih dihurjev ne bo več potreben test titracije proti teles proti steklini. Spremembe začnejo veljati 19. junija, ostajajo pa obvezni mikročip, cepljenje proti steklini, veterinarsko spričevalo in pregled živali ob vstopu v Evropsko unijo.
1: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: GA++
4: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
5: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko

0: gasilci. Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, Noćni tek Maribor in premierni Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
1: Gremo v

0: DGD Primož na Dolenjskem v soboto, 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava, skupina Vzrok, mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
1: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
0: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ja, pa ne sem to, da je Radio Frajer. Tudi petek je. Dragi moji, evo, čestitam vam, dobro smo oddelali tale petek, še malo pa bo večer in se bomo počas začeli rihtar za nakakšno veseličko. Če ste pa bili za pečkari, se boste pa pogreli kaj doma, ne? Pa boste malo kaučkari.
5: Tako, no in zdaj ali greste na veselico, ali pa boste uživali in se sproščali doma, pošiljamo vam Dejana Vunjaka, spet smo skupaj, ansambel Aktual igra za dva. Evo, vidiš, če greš ven, spet smo skupaj, če ostaneš z dragim doma, igra za dva.
4: Vse

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako je, tole je Radio Frajer, s tabo sva Ivana in Teja.
2: Ojla.
1: Ja, naša Lucija kar na dopustu, a ne, Bohina je požegna, jaz pa Ivana, pa mava na tale petek zanimiv same neke globoke debate.
2: Ja, ja.
1: In mene zdaj zanimam, če bi lahko uveljavila katero koli pravilo za en dan, katero pravilo bi to bilo, Ivana?
2: Teja, zelo dobro vprašanje.
1: Ja.
2: Ja, verjetno bi jih bilo več za premisliti pa postaviti, ampak jaz bi rekla, če gremo, a ne na ceste,
1: aha,
2: ker so tako velik in pomemben del našega življenja, ker okay, ali se voziš na šiht ali pač kamorkoli se voziš, fajn je imeti nek red, a ne? Uh-huh. In vse vem, semafori so, vse je, ampak iskreno po mestih, sploh zdaj v teh poletnih mesecih, a ne, ko je tukaj veliko kolesarjev in pa skirojev in vsega, eni se mi zdi, da tako hitro prečkajo cesto, da še sami niti ne vejo, da so že na cesti, ker tukaj šibnejo čez. In jaz bi rekla, da je res pravilo, pa če je zelena luč tudi, da se tako ustaviš, zadihaš, kot kolesar, pogledaš levo pa desno, pa pol prečkaš cesto.
1: Ivana,
2: ja,
1: tukaj si me razočarala.
2: Zakaj?
1: Dam ti možnost, da imaš pravilo za en dan, ki ga ja, morajo vsi upoštevati in ti greš urejati cestno prometne predpise. Či si me razočarala?
2: Dobar, ampak v moj zagovor, glej, za varnost gre.
1: No, v glavnem, či si me razočarala, moje pravilo bi bilo boljše.
2: Ja,
1: povej. In jaz sem čist pripravljena na to, da ga začnete upoštevati.
2: Okay.
1: Moje pravilo za en dan bi želela, da se da je uveljavljeno kakšno soboto ali pa mogoče petek.
2: Ja.
1: In sicer, da pravilo bi bilo, da na vseh veselicah imajo palačin.
2: Dobro, to pa mi je všeč, ja, moram reči.
1: A ne?
2: Zabavno pravilo, koristno, uporabno, sladko.
1: Super,
2: super. 10/10.
1: V glavnem, pravijo doskate, ne, pravila so zato, da se kršijo. V tem primeru, jaz vam čist dam proste roke, da kršite Ivaninga, dejte, ker ni bila izverna, ampak palačinke pa le dejte.

0: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti, samo kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj stori.

0: Radi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Povej na

0: informacije.
1: Nesreča na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarja in priključkom Brdo proti Kosezam. Zastoj so med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri, na posameznih delih med Senožičami in Postojno proti Ljubljani na cesti Lesce Bled. Prav tako je gnečena cesta, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet med Senožičami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zvečer in po noči bo predvsem v severni Sloveniji zmirno do pretežno oblačno, v Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Temperature zjutraj se bodo gibale od 7 do 14 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po odločitvi vlade, da odpravi ukrepe proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, se iz opozicije vrstijo kritike. Nekdanji predsednik vlade Robert Golob meni, da odprava ukrepov zoper izraelsko vlado pomeni jasen odmik od mednarodnega prava. V SD in Levici so opozorili, da se Slovenija postavlja na napačno stran zgodovine. Med enotetensko akcijo Mikromobilnost, ki je potekala od 1. do 7. junija, so policisti kontrolirali 545 voznikov, mopedov in eskirojev. Pri tem so ugotovili 297 kršitev cestnoprometnih predpisov in zasegli 26 enoslednih motornih vozil. Pri 13 vozniki so ugotovili tudi vožnjo pod vplivom alkohola. Prišlo pa je do večjega izpada storitev pod okriljem Mete, zaradi katerega Facebook in Messenger pri nekaterih uporabnikih tudi v Sloveniji ne deluje. Težave se pojavljajo tudi pri Instagramu in WhatsAppu, uporabniki pa poročajo samo o samodejnih odjavah in napakah pri ponovni prijavi, podjetje napako že odpravlja.
2: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
3: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
3: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.com.

0: Gasilsko društvo Šentil pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
1: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentil ob 17. Vabljeni!
2: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
0: PGD pod smreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko

0: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi naši frajer in pa frajerke, ste v družbi Tejo in Ivane na tale petek.
2: Ja, tako je, ste pa tudi v družbi same dobre glasbe, ki verjamem, da vam bo popostrila tale večer, pa tudi cel vikend v bistvu. Evo, slišali pa bomo ga skras rojstni dan in vsem voščimo vse najboljše tistim, ki praznujete. Slišali bomo tudi Modrijane, s teboj, še pred tem pa Raubarji in čemo.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: PGD Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh vabijo na veliko gasilsko veselico v soboto 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Za odlično zabavo bodo poskrbeli Čuki. Pridite na večer dobre glasbe, druženja in pravega gasilskega vzdušja.
3: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
4: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo

0: Andreja Silci.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija. Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
0: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: Povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio, prvi na vasi in v mestu.
1: Se je lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10